Nde wene ni la boba bele no ombo ana. Dingele, oh dingele. Aeba, naso.